0: ఇంద్రా నుంచి రిలే.
1: మొహమ్మద్ అమ్మార్. سپریم کورٹ نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے دوران صرف مرکزی سرکار کے ملازمین کو نگراں مقرر کیے جانے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابی کمیشن کو اہلکاروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. مغربی بنگال کے دو اسمبلی حلقوں کے 15 مرکزوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% ووٹ ڈالے جا چکے تھے. لوک سبھا کے اسپیکر نے 2026-27 کے لیے 4 پارلیمانی کمیٹیوں کے نئے سرے سے تشکیل کی ہے. بھارت اور نیپال نے آئندہ مانسون سے پہلے سیلاب کی پیش گوئی کے ماڈل کے بارے میں آج تبادلہ خیال کیا. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرق میں کئی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور آج شام آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈین سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. سپریم کورٹ نے صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو ووٹوں کی گنتی کے سپروائزر کے طور پر مقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل بینچ نے ہدایت دی کہ انتخابی کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کیا جائے. یہ فیصلہ ترمول کانگریس کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا رہا ہے جس نے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا تھا. سماعت کے دوران جسٹس باغچی نے کہا کہ افسران کے انتخاب کا اختیار انتخابی کمیشن کے پاس ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہر کاؤنٹنگ ٹیبل پر پہلے سے ہی ایجنٹس، سپروائزرز اور مشاہدین موجود ہوتے ہیں، اس لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کی موجودگی پر اعتراض کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے. کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹرننگ افسران ریاستی حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر عملے کی تقرری کے ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں. کمیشن نے عدالت کو مطلع کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو 45 دن تک محفوظ رکھا جائے گا. اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چناؤ کمیشن کے سرکولر پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. مغربی بنگال میں جنوبی 24 پرگنا ضلع کی 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کے دوران ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مغربی بنگال میں مگرا گھاٹ پکشم علاقے کی 11 بوتھوں اور ڈائمنڈ ہاربر حلقے کی 4 بوتھوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% پولنگ درج کی گئی. مجموعی طور پر پولنگ پر امن رہی. ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے آج صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو ووٹوں کی گنتی کے سپروائزر کے طور پر مقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے پر ترنمول کانگریس کی عرضی کو خارج کر دیا تھا. کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن.
1: کیرلم میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. وہاں 9 اپریل کو 140 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے. اعلی چناؤ افسر رتن یو کیلکر نے بتایا کہ 43 جگہوں پر بنائے گئے تمام 140 ووٹ شماری مرکزوں پر صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی. اس کام کے لیے مجموعی طور پر 15,465 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن میں ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر، مائکرو مشاہد، ووٹ شماری کے لیے نگراں اور اسسٹنٹ شامل ہیں. سب سے پہلے ڈاک سے آنے والے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ریکارڈ کیے گئے ووٹ ڈالے جائیں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کے لیے 4 پارلیمانی کمیٹیوں کی 10-9 تشکیل کی ہے. لوک سبھا کے بی جے پی کے ممبر ڈاکٹر سنجے جیسوال کو تخمینہ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے. اس کمیٹی میں ایوان زیریں کے 30 ممبر شامل ہیں. بی جے پی کے ہی ممبر बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और

قبیلوں کی فلاح بہبود سے متعلق کمیٹی کے سربراہ لوک سبھا کے بی جے پی کے ممبر فگن سنگھ کلستے ہوں گے۔ یہ کمیٹی لوک سبھا کے 20 اور راجیہ سبھا کے 10 ممبروں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کی مدت اس مہینے کی پہلی تاریخ سے اگلے سال 30 اپریل تک ہوگی۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں مکانات کی فہرست بندی اور مکانات کی گنتی کے عمل کے لیے کل سے فیلڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ یہ کام اس مہینے کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ مردم شماری 2027 کے تحت از خود شماری کی سہولت دلی میونسپل کارپوریشن کے علاقے راجستھان، مہاراشٹر، میگھالیہ اور جھارکھنڈ میں کل سے شروع ہو گئی۔ یہ آن لائن سہولت اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اسی دوران بہار میں 2027 کی مردم شماری کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ وہاں بھی مکانات کی فہرست بندی کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ اگلے سال فروری میں شروع ہوگا۔ پنجاب پولیس نے راجیہ سبھا ایم پی سندیپ پاٹھک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سندیپ پاٹھک حال ہی میں عام آدمی پارٹی کے 6 دیگر راجیہ سبھا ارکان کے ہمراہ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے، جس کے بعد پنجاب کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے 2 ضلعوں میں 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، تاہم دونوں ضلعوں کے نام ابھی تک سرکاری طور پر ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کاٹھمنڈو میں کوسی اور گنڈک پروجیکٹوں کے بارے میں مشترکہ کمیٹی کی 11ویں میٹنگ جاری ہے۔ یہ میٹنگ اپریل کی 30 تاریخ کو شروع ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے حکام تفصیلی تبادلے خیال میں حصہ لے رہے ہیں اور کوسی اور گنڈک پروجیکٹوں کے طویل عرصے سے چلے آ رہے تکنیکی اور انتظامی امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے آفات سے متعلق فوری انتباہی خدمات فراہم کرنے کی غرض سے ملک میں ہی تیار کردہ ٹیکنالوجی پر مبنی سیل براڈ کاسٹ سسٹم شروع کیا ہے۔ اس نظام کی جانچ کے لیے آج دوپہر شہریوں کے موبائل فون پر سائرن کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا۔ جانچ کے دوران بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا تھا، الرٹ سٹیزنز سیف نیشن۔ اس پیغام پر عوام کی جانب سے کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک آزمائشی پیغام ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ اگر لوگوں کو موبائل فون پر ایسا پیغام موصول ہو تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھارت کے موبائل پر مبنی آفات سے متعلق نئے مواصلاتی نظام کا پیغام ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالیہ، سکم، ذیلی، ہمالیائی مغرب بنگال میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، منی پور، میزورم، تریپورہ، ناگالینڈ، تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکل، کیرلا اور ماہے میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرق میں کئی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ قومی راجدھانی میں آج صبح کم سے کم درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں ہلکی بارش کے بعد 2 دن تک درجہ حرارت میں کمی رہی۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 2 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنئی کے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ڈیلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ڈیلی کیپٹلز نے سب سے زیادہ رن کے نشانے کو پار کر کے جیت حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے دوران صرف مرکزی سرکار کے ملازمین کو نگراں مقرر کیے جانے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابی کمیشن کو اہلکاروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مغربی بنگال کے 2 اسمبلی حلقوں کے 15 مرکزوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے 2026-27 کے لیے 4 پارلیمانی کمیٹیوں کی نئے سرے سے تشکیل کی ہے۔ کاٹھمنڈو میں کوسی اور گنڈک پروجیکٹوں کے بارے میں مشترکہ کمیٹی کی 11ویں میٹنگ میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرق میں کئی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

یہ کاروائی ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خود شماری کی 15 روزہ مدت مکمل ہونے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ یہ مہم 30 مئی تک جاری رہے گی، جس کے دوران تربیت یافتہ شمار کنندگان ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ اس دوران میونسپل کارپوریشن دہلی کے علاقے راجستھان، مہاراشٹرا، میگھالیہ اور جھارکھنڈ میں خود شماری کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو 15 مئی تک دستیاب رہے گی۔ بہار میں خود شماری کی مدت آج ختم ہو رہی ہے اور وہاں کل سے گھر گھر فیلڈ آپریشنز شروع ہوں گے۔ مردم شماری 2027 میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ڈیجیٹل خود شماری کی سہولت کو عوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور اب تک تقریباً 82 لاکھ گھرانے پورٹل کے ذریعے اس سہولت کا فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم مودی رواماہ کی 10 تاریخ کو ورچوئل طریقے سے پی ایم مترا کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 1327 ایکڑ اراضی پر 1695 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا یہ پارک ملک کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پارک ہوگا۔ حیدرآباد کے کنہا شانتی ونم میں منعقدہ یوگا ڈے کاؤنٹ ڈاؤن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے فارم، فائبر، فیکٹری، فیشن اور فورن کے 5 نکاتی فارمولے کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا، کپڑے کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ کشن ریڈی نے انکشاف کیا کہ اب تک اس پارک میں 3800 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آ چکی ہے اور یہ منصوبہ ورنگل شہر کو بین الاقوامی سطح پر نئی اور منفرد پہچان دلانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں RTC کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ورکرز کے مسائل کے مکمل طور پر یکسوئی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ RTC کی بقا کے لیے گاجولا رامارم اور بہادر گڑم میں بڑے بس ٹرمینلس کی تعمیر کے لیے اراضیات الاٹ کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال کے دوران اجرتوں کی ادائیگی، مقدمات کی واپسی اور اجرت پر نظر ثانی کے سلسلے میں مثبت فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہا لکشمی اسکیم کے ذریعے کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یونین کے قائدین نے ان کے مسائل کے حل پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والے نیٹ UG 2026 امتحان کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ امتحان کل دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ریاست بھر کے 24 شہروں میں قائم 199 مراکز پر منعقد ہوگا۔ تلنگانہ سے تقریباً 73,084 امیدوار اس امتحان میں شرکت کریں گے، جن کے لیے صرف حیدرآباد میں سب سے زیادہ 69 مراکز بنائے گئے ہیں۔ حکام نے واضح کیا کہ دوپہر 1:30 بجے کے بعد کسی بھی امیدوار کو مرکز کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور تمام طلبہ کے لیے مقررہ قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ ڈریس کوڈ پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ حکومت نے امتحان کی نگرانی کے لیے ڈاکٹر نریندر کمار کو اسٹیٹ نوڈل آفیسر مقرر کیا ہے۔ ضلع کلکٹرز کی قیادت میں قائم کمیٹیاں بائیو میٹرک اور چہرہ شناسی جیسے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت امتحانی عمل کی نگرانی کریں گی۔ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹریفک کی دشواریوں سے بچنے کے لیے امتحان شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اپنے متعلقہ مراکز پہنچ جائیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنا نے نیٹ امتحان کے پیش نظر مینجمنٹ کوٹا سیٹوں کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے دلالوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے طلبہ اور والدین کو خبردار کیا کہ وہ ایسے گروپس کے جھانسے میں نہ آئیں جو طبی پیشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم نمبرات کے باوجود مقامی سطح پر یا بیرون ملک سیٹیں دلانے کا جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ سجنار نے واضح کیا کہ خاص طور پر چین اور جارجیا جیسے ممالک میں طبی تعلیم کے لیے کوششیں کرنے والے افراد متعلقہ یونیورسٹیوں کے بارے میں نیشنل میڈیکل کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر تصدیق کر لیں کہ آیا وہ تسلیم شدہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کوئی سیٹ دلانے کے نام پر رقم کا مطالبہ کرے تو فوری طور پر ڈائل 100 پر اطلاع دیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دلالوں کی باتوں میں آ کر اپنی لاکھوں روپے کی جمع پونجی ضائع نہ کی جائے۔ حکومت ہند نے شہریوں کو آفات سے متعلق فوری خبردار کرنے کے لیے مقامی ٹیکنالوجی کا حامل سیل براڈ کاسٹ سسٹم لانچ کیا ہے۔ اس نظام کی جانچ کے لیے آج دوپہر کے وقت شہریوں کے موبائل آلات پر سائرن الرٹ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران موصول ہونے والے پیغام میں کہا گیا تھا کہ باخبر شہری محفوظ ملک، ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ محض ایک آزمائشی پیغام ہے اور عوام کو اس پر کسی قسم کے اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی وزیر مواصلات جیوتی آدتیہ سندھیا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں عوام